0: Need your love to Valentina.
1: One Republic. Republic.
2: One Republic.
0: Kaj tale daš Kingstoni, ki smo jih imamo tako radi, ne?
2: Pozi zdoj.
1: Ne znam, jaz ne znam.
0: O glavnem, Need Your Love smo slišali na anteni, 8:14 je, v nadaljevanju pa sam, ej, ponedeljka,